0: Біз бағда дала тамақы орылаштырып, еңі мейвелерін тазайлы. Андын мәзілік кавап пішіріп, еге әч параныш болтырып, беғымыздың гүзел мәнзірсідің бірлікті ғозырын айлы дедім.
1: Әмісі әмен лауанға телефон қылып, мұшы кепләні дейсен бағыдек.
0: Ә, дада, мен мұша әйгі телефон қылай.
1: Өй, лауан, ни хао, ошы лау ка. 我们家果园里的樱桃杏子全都熟透了，邀请你们一家来我们果园里做客。哎呦，
2: 老卡，那可太好了！我早就惦记着你家果园的水果呢，每年都比别人家的香甜。
1: 那你下午一定要来啊！我们就在果园里一站，摆上新鲜水果，再烤点烧烤，好好欣赏大自然的美景，好吗？没问题，没问题。
3: 我带我媳妇儿肯定准时到。那就这么说定了，等你们来啊。好嘞，老伙计，下午见。太棒了，王叔叔一家马上就要来了。妈妈，我们快点准备水果吧。这丫头，看你高兴的样子，来，我们一起把野餐垫铺在果树下，再把盘子、水杯都摆好。哥哥去摘最新鲜的樱桃和杏子。
4: 爸爸去准备烧烤的食材，咱们分工合作，很快就能准备好了。
5: 分工合作的干，你们的干干办的事。
4: 大大，俺们不是给西达斯姆过来的多。分工合作的干，西达斯姆都不会见面，搞的西西的干干。放心吧，妈妈，我保证摘最饱满、最香甜的果子回来。
3: 哎，好样的，儿子。

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіче болсын. Алығының ларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліне текімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлығына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліне паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдени сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуны текімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі Ван Синьао.节目策划麦迪娜埃尼瓦尔，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜、帕提古利、何丽梅、艾赫麦提江、张天龙、艾美玲，编辑帕尔哈提。